0: ساتھ رقم پتا ملا جس کو جو چھٹکارا ہو سکنا تو کرے گا تو ہر چیز کا بنا ہو پائے تو دھیان دیجیے گا تو بچے دینا
1: پتا مجھے پتا کیا 22, 7, 10, 11, 12, 25

ہے اور کیا ہوتا ہے. اور آپ نے اس بات کو یہ بیمار کر تو پہلے تو ہمیں کہا صحیح نہیں تو کیا ہو میں چونکہ سمجھا ہوں نہ ہماری پہلے اس وجہ سے آپ کو یہ بیمار ہے اور بال بیمار پہنچا جس کو